0: Yoyong. Lagu Jambu Alas ini iki lagu wajib mbae. Bademin. Bademin sobo kalen.
1: Alas kulite ngijo.
0: Sing dalu kagemas kenarok.

0: saiki ben kene. Hah, jebukan ben kene.
1: Aku iki yo wedok.
0: Wedok apa tolane, Pak? Jeger iki ta.
1: Aduh, beli wedok. Piye, Mas? Piye, Mas? Rasane, Mas?
0: Ampune.
1: Heh,
0: ayo jebuka.
1: Aja buka-buka cewek kalau Mas.
0: Karo.
1: Eh, saya. Nene.
0: Iki enak kok.